Mūzas Rubackītes interpretācijā no mākslinieces solo koncerta Viļņā pagājušā gada vasarā klausījāmies Franča Lista klavieru sonāti si minorā. Līdz ar to izskanēs arī raidījums Pasaules koncertzālēs un es, Ilga Augusta ar naktsmūzikas koncertu, no jums atsveicinos līdz pirmdienas vakaram.

0: programma Klassika.
1: Klasika bez pieturām.
2: Kopā ar Lieni Jakovļevu.

0: Latvijas Radio 3. Postfaktum. Aizvadītās nedēļas kultūrnotikumi, vērtējumi un diskusijas katru sestdienu rīta programmā Atspere 10.15. Atkārtojums svētdienās 17.
1: Ar atskatu uz aprīļa vidus spilgtākajiem muzikālajiem notikumiem studijā Ilga Augoste un divi viesi. Šīs reizes raidījuma eksperti – čelliste Agnes Prūģa un diriģents Ralfs Šmīdbergs.